šta vršo? Na šta vršo? Na šta vršo? Po, na šta vršo? Na šta vršo? Nuk e di, do ta se stendja. Urban FM, ishin e tre, pik 5.